0: Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaprt vozni pas, zaradi nesreče nastaja zastoj. Sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gospodarski minister Anže Logar ter finančni minister Andrej Šircelj sta na menedžerskem kongresu v Portorožu obljubila znižanje davkov na kapitalski dobiček ter podporo umetne inteligence gospodarstvu. Na forumu sta napovedala debirokratizacijo ter ustvarjanje izjemno konkurenčnega okolja, da bi bilo gospodarstvo bolj uspešno. Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred napadom na Kaliningrad, poudarja, da bodo v tem primeru razmislili o uporabi vseh vrst orožja, dodaja, da Moskva ne namerava napasti nikogar ter zavrača možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Gre za priznanje, ki ga podeljuje European Best Destinations. Štajerska sicer svojo vinsko identiteto gradi na stoletjih tradicije, imajo najstarejšo trto na svetu, tradicijo izdelave penin v Gorni Radgoni, pa tudi najstarejše ohranjeno arhivsko vino v Sloveniji iz leta 1917 na Ptuju.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Jo, dobro jutro, lupčki, srčki. Do petka smo zgrizli.
3: Au, sam je res.
2: Mednarodnega dneva glasbe starejših, pa košaj vsega nekega cukra.
3: To je bilo včer.
2: To je bilo včer, no se pravim, je konc in zdaj smo tle.
3: Zdaj je kruta realnost, oziroma petek zjutri. Je pa res, da jutri že vikend, tako da v bistvu se je študentsko leto začelo, to smo pozvali povedati, da se je včer začelo še študentsko leto.
2: To,
3: da je v bistvu se začelo tako dosti zmerno, a ne? Da tako dva dni sta bila delovna, zdaj je vikend.
2: Ne govor pred današnjim večerom.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: Dobro jutro, Skisi, Rock and Roll All Night. Upam, da je to bil včerajšnji večer.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
2: Ja.
0: Včerajšnji večer. Ja.
2: Prvo študentsko ponočevanje se po moje zdaj zaključuje nekje letošnje.
0: v bistvu izdelje še zmer včerajšnji večer za marsikoga.
2: Točno tako. Okay.
0: Dobro jutro, tole sicer jutranja izmena in gremo k nečem novem, k nečem lepem.
2: Res je, Mašarik se oglašajo z novim kosom glasbe, bi rekel tlele kolega Siter in za njih smo vajeni, zdaj pa že, ne, umerjen ženski vokal, nežna govorica, melodika in pa lirika zelo svojstvena.
0: Vse to so Mašarik, ki so se zdaj po malce pauze vrnili, zdaj pa očitno poharajo z novimi kosi, kot bi rekel. muzike tole so sveži, Mašarik v jutranji zmeni, von po tistem lepem.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je pol ure in se še povečuje. Okvarjeno vozilo je na dolenski avtocesti med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisku Slovenijo danes prihaja nemški zunani minister Johan Vadeful. Slovenija in Nemčija namreč želita še okrepiti že zdaj tesno sodelovanje, predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter naprednih tehnologij. Skupaj z gostiteljem slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta sestala tudi s slovenskimi gospodarstveniki. Na mednarodno vesoljsko postajo so odšli štirje novi člani. Ti bodo v orbiti ostali približno pol leta. Dva ameriška in kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so vzleteli iz Cape Canaverala na Floridi. Na postajo pa so prispeli v približno 8 urah. Slovenski kolesar Luka Mezgec bo po koncu športne poti pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe prevzel vlogo športnega direktorja. 38-letnik bo v nedeljo odpeljal zadnjo dirko v karieri na domačem evropskem prvenstvu.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park. Polepša dan.

0: Dobro jutro, bomo tako ful v miru rekli danes.
1: Danes pa res brez nasilja, tudi če ste na poti v službo in vas je zdaj kdo močno razkuril, mirno in preudarno.
0: Tudi če imate sestank s šefom, mirno in preudarno tako, in nenasilno.
1: Tako, tudi če otroc noče v šolo in se puntajo, mirno.
0: Nenasilno.
1: Tako, danes je mednarodni dan nenasilja, ker se je 2. oktobra leta 1869 rodil Mahatma Gandhi.
0: Ok, vse najboljše vsem mirovnikom, danes je naš dan. Vsi, ki si želimo mir, pa tudi, če nismo mi sveta, to je to, 2. Oktober. Mahatma Gandhi pa tako, glavni pač player, ne,
1: ja,
0: na tem področju.
1: Človek, ki manjka, se mi zdi, v današnjem času in bi bil zelo, zelo, ali pa vse, kakšna njegova reinkarnacija, zelo, zelo dobrodošla v teh podivjanih dneh.
0: To bi bilo v teh podivjanih dneh, tako da pošiljamo lepe pozdrave, kam vse. Od Gaze do morja in do vse posod in si...
1: Tam, kar rabijo, a ne?
0: Tako, pa se to malo si rabimo in si pošiljamo skratka tople in mirne in nenasilne pozdrave. Z najbrž kaj rečemo, kar tako himno miru in nenasilja.
1: Itak.
0: Dobro jutro.

0: Love hurts, spoštovane zlomljene duše. Dobro jutro, tole je vaš safe space, jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Safe space zato, ker se mi zdi, da Sting vedno odpre tako neki upanja, a veš, pa tako malo dvigne, malo
2: ja,
0: neki naredi. No.
2: Čeprav ima v imenu želo, ne, je v bistvu precej in nas večkrat piči leko tako lepo, umirjeno in pa tako zelo poistovetveno glasbo in pa besedili. Ne.
0: No, in ta isti Sting, torej želo,
2: ja,
0: ima to on srojstni dan.
2: 75 let je star Sting. A se ga spomnite, kako je v mladih letih skakal do polic z bas kitaro, ves prešvican in zelo privlačen, ne?
0: Zdaj je še zmer z bas kitaro, še zmer prešvican.
2: Ja, pa tudi starost dela privlačno.
0: Put.
2: Oziroma zrela leta, bomo rekli.
0: No, tole je Sting na 75. rojstni dan Fields of Gold. Dobro jutro.

0: Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je pol ure in se še povečuje. Okvarjeno vozilo je na dolenski avtocesti med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisku Slovenijo danes prihaja nemški zunani minister Johan Vadeful. Slovenija in Nemčija namreč želita še okrepiti že zdaj tesno sodelovanje, predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter naprednih tehnologij. Skupaj z gostiteljem slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta sestala tudi s slovenskimi gospodarstveniki. Na mednarodno vesoljsko postajo so odšli štirje novi člani. Ti bodo v orbiti ostali približno pol leta. Dva ameriška in kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so vzleteli iz Cape Canaverala na Floridi, na postajo pa so prispeli v približno 8 urah. Slovenski kolesar Luka Mezgec bo po koncu športne poti pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe prevzel vlogo športnega direktorja. 38-letnik bo v nedeljo odpeljal zadnjo dirko v karieri na domačem evropskem prvenstvu.
3: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Naturetta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta. Okus pove vse.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
6: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
7: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
9: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
11: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
10: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
12: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam.
13: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
14: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
15: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
16: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
17: Ej, ljubčki, srčki, malancančki, dobro jutro. Tole je jutranja izmena, ura je 7, štartamo petek.
18: Ljubčki, srčki, malancančki in pa zlatorogi.
17: Zlatorogčki.
18: Zlatorogčki, tako
17: pa
18: je.
17: Pa orlečki, pa titčki.
18: Oh my god, v redu, in vsički, no,

0: ptički, takšni in drugačni, vseh dežel združimo se v Zlatorogovi pesmi, novemu komadu Orlekov z gostom.
1: Ja, Tit Potecin je sicer prvi vokal in glas in stas in najvišji član zasedbe Delta Riff.
0: A pa se ti zdi, da sodi zraven tako, tako družbo starejših in bolj prekaljenih glasbenikov?
1: Mislim, da je ravno to glavni tak ustvarjalni kapital te naveze.
0: A ta kontrast?
1: Ja, to, da so legende na eni strani in da je mladič na drugi strani.
0: Pa da vidimo, kako
1: pa da je Zlatorog na tretji.
0: Mladičk.
1: Okay. Mladiček. Ja. Tole so sveži Orleki s Titom Potecinom, Zlatorogova pesem.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Ale super punce, dobro jutro, tole so bili Raymond, gremo naprej.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Naprej na faks, včeraj se je začel faks.
2: V družbo super profesorjev takšnih, ki jih lahko srečite samo na Rock Radio.
1: Na Rock Radio je čas za pouk. Odpri ušesa. Danes je za katedrom Jani Hace.
3: Jani Hace.
1: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
2: Ej, s katerim malim prstom najbolj vešče igraš bas kitaro?
0: Jani Hace, basist Cidarte in vseh ostalih, igra najbolj s vsemi prsti.
2: Pa tudi to je neko
0: vprašanje.
2: Ja. Pa to je tudi vprašanje, bi ga on lahko postavil učencem tle v rok učilnici.
0: La,
2: je tako?
0: Lahko, no to rok učilnico imamo v zadnjih tednih od štarta šole do zdaj na Rock Radio. Profesori iz naše profesorske zbornice nam pokažejo kakšen riff, kakšen uvod ali kar koli, vi morate pa to ugant na naših socialsih, kaj to je, pa pa dobite nagrado majico in bon za naš rock show.
2: In kakšna je današnja uganka, bo pa kar profesor primari doktor magister in vse v enem HC-u povedal.
4: Hej. Tole je bas iz priredbe komada, original mi je sicer ljubši, bas linija je pa iz priredbe

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je tam eno uro in se še povečuje. Promet je povečan na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Zastoj nastajajo na Gorenjski, Primorski in štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Dokaj sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je Teja Košir v ponedeljek napovedala odstop z mesta državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in vrnitev v poslanske klopi, je razkrila, da so ji grozili. Odkot so prišle grožnje, ni povedala, je pa stranko demokratov v zadnje čase več članov tudi zapustilo. Prvak stranke Anže Logar pravi, da gre za normalen razvoj stranke. V Tennesseeju se je včeraj po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kriste Pike. Obsojenki so obrizgali strup snov, ki pa je ni ubila, zdaj je v bolnišnici v kritičnem stanju. Guverner Tennesseeja je odredil preiskavo incidenta, visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice pa je opozoril, da smrtna kazen nima mesta v družbi. Na ljubljanskem kongresnem trgu so včeraj za Bruce pripravili tradicionalen pozdrav Brucem. Ob novem študijskem letu je rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič novo počene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Več kot 50 stojnic je mladim ponujalo tudi informacije povezane s študijem.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
6: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Jo, dobro jutro, dragi vozeči se folk v službo ali pa kjerkoli že ste ure pol osmih.
1: Ja.
0: Tole je jutranje zmena na 2.10, sam še 13 dni.
1: Pa se dobimo v pop-upu v študentskem kampusu v Ljubljani, kjer bomo izbrali naposled dve skupini za predskupini na tipove, čemu že.
0: Ok, skratka, mi se dobimo konc novembra v Stožicah. Dva razprodana špila, Siddharta in Bigfoot Mama. To vse vemo, vemo, da nas bo zelo velik, vemo, da bodo tam Siddharta in Bigfoot Mama. Do zdaj pa še zmer malo gibamo, kdo bo dejansko predskupina. Kdo bo predskupina na prvem večeru, katera predskupina bo odigrala na drugem večeru. In 15. oktobra, se dobimo, da izmed vseh 48 bendov, ki so se prijavili in ki so šli skozi sito in žirije in glasovanja ljudstva in zdaj imamo 4, izberemo 2. Dost razumljivo?
1: Ja,
0: pač torej, skratka,
1: 13 dni, ne, rekel, odštevamo do dogodka na študentskem kampusu, na katerega ste vsi zelo lepo vabeni, kajti tam bo štel tudi ves glas in tudi vi lahko še prispevate, katere dve skupini bomo slišali kot dve predskupini na Red Bull Sound Clashu.
0: Ja.
1: So pa zdaj najpomembnejše so prišparali za na konc. Znano, katere te 4 skupine bodo oziroma so.
0: No, katere 4 skupine?
1: Divji zahod,
0: dobro.
1: Maxila, Yoko Ono in pa Devu.
0: Imamo favorite?
1: Ah, tlej. Vsak ima svojega favorita, naj pride tja izkazati svojo voljo.
0: No, tole so eden od bendov, ki bodo igrali na temle mesarskem klanju, se temu reče ljubkovalno.
1: Ja, no ne, dobro, ful se bomo imeli fajn. Mislim, moderatori bojo sicer mabel brez zvezdnika, bojo dva, ja, res kretena, ampak bo pa je muska fajn.

0: in Tribute to Love se oglašajo z Marsa, raje sanjajmo o Marsu. Tole je bil njihova, kako si že Hamo rekel, ekoromantična himna.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Mi pa gremo k romantični himni 90-ih. Na današnji dan leta 1995 je izšla pesem, ki je združila na vides nezdružljivo. Se pravi, mračnega Nika Cavea in njegove The Bad Seeds ter Kylie Minogue.
0: Ej, spomnim se dneva, ko sem prvič videl ta video na MTV-u takrat in se rekel tako, what the fuck, pa to se zabavajo.
2: Ja, bil to. Je tak fazon, se spomnim in te razumem, kaj si rekel, kako so zdaj šli to, v času bile te subkulture bolj žive, ne?
0: Res
2: in si rekel, kako in... si zdaj to kar združval, pa pop, pa Nick Cave, ki je bil v bistvu totalna integriteta, ne?
0: Se je šus... Kylie Minogue
2: spečat. Ja, ne.
0: Tako smo rekli, kaj je, pa kaj to vodi ona nekaj?
2: Sicer je pol res, da utopi, ne, v tistem videu, pa tako, jaz smo imeli malo zadušenja, ampak ne, s časoma, ne.
0: On je imel zadušenja. S
2: časoma okay, pa je tako mat zlezu pod kožo in okay. Tam še vedno ostaja.
0: In na današnji dan pred 31 leti, torej, sta Nick Cave in Kylie.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je tam več kot eno uro in se še veča. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak je na ljubljanski južni obvoznici. Promet je oviran na izvozu za počivališče Barje iz smeri Viča. Na štajerski avtocesti pa pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Zaradi burje velja omejitev prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na cesti Razdrto-Vipava. Sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gospodarski minister Anže Logar ter finančni minister Andrej Šircelj sta na menedžerskem kongresu v Portorožu obljubila znižanje davkov na kapitalski dobiček ter podporo umetne inteligence gospodarstvu. Na forumu sta napovedala debirokratizacijo ter ustvarjanje izjemno konkurenčnega okolja, da bi bilo gospodarstvo bolj uspešno. Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred napadom na Kaliningrad, poudarja, da bodo v tem primeru razmislili o uporabi vseh vrst orožja. Dodaja, da Moskva ne namerava napasti nikogar ter zavrača možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Gre za priznanje, ki ga podeljuje European Best Destinations. Štajerska sicer svojo vinsko identiteto gradi na stoletjih tradicije. Imajo najstarejšo trto na svetu, tradicijo izdelave penin v Gorni Radgoni, pa tudi najstarejše ohranjeno arhivsko vino v Sloveniji iz leta 1917 na Ptuju.
3: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo vseh prodajalnah Sanolabor.
7: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.

0: Ja, ja, tu sam goši, neki mogo za hrto. Tunč ga tek seka z motorko, da še kralja Matjaža z budo. Kad će te čujem? Veš da, ojstro ko žalgo. A1 se gali tek seže v devet vas.
1: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
0: A1, poglej drugačol.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
8: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
9: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X-Kombačem.
10: Jo, folk, dobro jutro. Ob 8. šiht se je začel, ampak je zadnj v tem tednu, tako da cool.
11: Okej. Dej mi ti povej, kater datum je bil včeraj.
10: Včerajšnji, ne? Pač svetovni dan vsega.
11: Ja, ampak je bil 1. oktober, ne? In za 1. oktobra leta 2027 so Bigfoot Mama napovedali velik koncert v Ljubljanskem medija centru.
10: A res?
11: Ko že eno leto vnaprej.
10: Dobri so.
11: So začeli polniti prizorišče.
10: In to prizorišče bo hudo.
11: Ja.
10: Mislim, prizorišče že je tako hudo, ampak koncert, pa tako se veš, Bigfoot Mama na odru, pa ful nekega razjarjenega folka spodaj ne mora biti narobe.
11: Ma ja, tazga cool folka, ki ga bo gruvalo v bistvu njihovo glasbo in zagotovo zna se zgoditi, da bo vnovič kapljalo stropa, kot se je to zgodilo, vemo kje in kdaj prvič.
10: Na naši 10. obletnici. Okay. Tudi skočire smo imeli tam. Tudi
11: tako
10: skočire.
11: Patentirali smo švicanje stropa, tako da 1. 10. 2027 Media Center.

0: Take Me Out, pravijo Franc Ferdinand, mi pa vemo kam.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Vsaj, če planirate date na 16.10. v Ljubljani, pa če imate že karte.
2: Oh, karte, obvezno, treba imeti karte do punk raja v bistvu. No, tako alo, stari takrat godajo v ljubljanskem medija centru na ta velikem koncertu, največjem samostojnem koncertu, ki so ga uspeli razprodati. Kolega, kaj vi pričakujete od tistega večera?
0: Vse. Kot si rekel, punk nebesa, jaz mislim, da bo to množica, koliko imajo tam 2,5-3 tisoč
2: tako, tam nekje,
0: švicajočih punksov na kupu. Velik stage divinga, Wall of Death se oni radi grejo.
2: Aha, pa, na mačko murja.
0: Na mačko murja, mjav, mjav. In nobenih VIP tretmajev za kogarkol, tam so zaprli un VIP, vsi smo skupaj, punk se dogaja na isti ravni vsem in
2: ja.
0: Gremo.
2: Ej, a veš, kaj je meni zanimivo? V bistvu to, da je v medije centru še pred časom so godili za blojena generacija, da so zdaj alo starim, da grejo zdaj zablojena generacija v Stožice, ali to pomeni?

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Izvrstni Led Zeppelin 2.0, Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.

0: Kombačem.
1: Dobro jutro ob pol devetih. Zadnjič ob pol devetih, delovnih pol devetih v tem tednu. In prvič na petek v tem mesecu.
2: Mislim, da je cajt zdaj za nekaj res posebnega, za nekaj novega, da v bistvu, ko prenovljeni štartamo v vikend, z eno tako energijo, pevskajočo bi lahko rekel.
1: Pevskajočo, kaj boš pa zalajal?
2: Jaz ne bom nič, bojo pa naši kolegi iz benda Murphy, ki so bili včeraj pri nas in napovedali zares, zares hudo streljačino.
1: Ej. Kaj pa res?
2: Še vedno blagodeno odmeva v naših ušesih.
1: A je to merljivo najboljši njihov kos muzike?
2: Ej, oni imajo ful dobrih komadov v resnici. In jaz se še malo kregam pri sebi. A je, ali ni, zaenkrat je zelo, zelo velika možnost, da bi to znal biti ta komad.
1: Na moji lestvici kotirata zelo visoko njihova Venera in tole. In tale je kar napadu prejšnjo. No.
2: Je, pes je neusmiljen do prejšnjih Murphy komadov.
1: Včas sem bil Murphy komad, zdaj sem pa pes.

0: Dobro jutro, Maggie May. Dobro jutro, Rod Stewart.
1: In dobrodošel, Rod Stewart.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker ga imamo zmeraj radi, še najbolj, ko ga vidimo v živo.
1: In kje v bližini Rod Stewart prihaja v Pulo naslednje leto in na kakšen dan prihaja, dragi naši? Boljš ga bi si težko zbral.
0: Na najdaljši dan, namreč. Na un dan, ko moraš koncert najkasneje začeti.
1: Tako? In potem bomo lahko, v bistvu dan bo še tako dolg, da bomo lahko tist, kar on pridi ga na odru, prakticirali na obali nedalec stran.
0: Ok, Žiga, bo še malo bolj specifičen.
1: Sailing
0: to...
1: model.
0: Ja,
1: sailing,
0: a to si mislil.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Leap Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebi letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v deveto vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, ma pohlej drugače, valora.
6: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
7: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
6: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
6: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
12: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
13: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
14: 9 je že ura, dobro jutro, tole jutranje zmena, počasi gremo proti petkovem dopoldnevu, pa vikend. In smo.
15: Ej, ven smo z ta hudga, v glavnem, in leta 1981 na današnji dan, se pravi 2. oktobra, je bil tudi Neil Young ven z ta hudga, ker je izdal svoj album Freedom.
14: Okay.
15: To je bil njegov veliki povratek po precej čudnih 80-ih letih, ne, ko se je malce, kako bi temu rekli, iskal, ne, in je rekel, aj to, ali bom kdaj ven z ta hudga.
14: In je bil z ta hudga mal, pa tudi krivimo vpliv tega grunge-a, pa tega revivala, veš,
15: res.

0: Dobro jutro, Mick Jagger. Se je že zbudil?
1: On je vedno buden.
0: Ja, mislim, te starejši navadno prejo, veš. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem. Ne vem pa, koliko hit se zbujajo tile 50 plus skor 60 letniki.
1: Ma tale dva se zbujata zelo, zelo pozno, tam po četrti uri.
0: Se ti zdi,
1: popolno.
0: Ja.
1: Jaz bi kar rekel, ja.
0: Brata Gallagher kako pa, ki iz benda Oasis.
1: Tudi, če smo gledali tale njihov film pred kratkim, ki je bil v kinodvoranah, smo videli, da ima ta zelo, zelo svoj bioritem. No, sploh pevec.
0: Ja, ne, je mal zanimiv lik. Skratka, filma ni več v kinih,
1: ja.
0: Je pa v naših spominih, pa še rima se leto.
1: Res je pa zagotovo lahko njihovo glasbo vedno znova najdete tukaj v jutri izmeni na Rock Radio. Sploh, če je v bistvu taka pomembna obletnica za njihov album What's the Story Morning Glory, ki je šel na današnji dan pred 31 leti.
0: Prav išel je na današnji dan. Dobro so ga necilali v ta cajt jesenski, zgodni jeseni, tako vse imamo ta vrta.
1: A misliš, da je bil na ključe, da so rekel, dejmo to spoledvan ali pa spomlad, jesen bo veliko bolj ugodna za našo glasbo.
0: Vse najboljše, fani Oasis, tole je na 31. obletnica Don't Look Back in Anger.

0: Radio Ljubljana.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park, polepša dan.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: Boškom Bačem.
1: Dobro jutro, skor v dopoldnevu, že o 9:30, Rock Radio tone proti vikendu počas.
2: Blagodejno se počutimo, tako sonce je v naših dušah in z nasmehom v bistvu pričakujemo ta petek, to soboto in seveda nedeljo.
1: Pa še kakšen datum bolj v prihodnosti, ko se bomo družili z ajdovskimi slavčki Jet Black Diamonds.
2: In bomo vsi skupaj pristopili v najstna leta, če ne prej 21. oktobra, ko se dobimo na njihovem koncertu, ko bodo predstavljali drugi album. Čak, kje bodo že hodili?
1: Kje bodo že hodili? A niso v kinu Šiška?
2: Mogoče so pa tudi v kinu Šiška. Vedno so v kinu Šiška. A se spomniš njihovega videospota, ki pa doživlja koncert v kinu Šiška?
1: Un koncert takrat,
2: ja. Jaz pričakujem, da ta ne bo čist nič slabši, ampak rabimo pa polno kino Šiška, da bomo bili priča temu.
1: Po moje bo. Švicanje stropa. Tole so čisto sveži v napoved tudi koncerta in plate Jet Black Diamonds najst na leto.

več, zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Zidanci smo, glas, ne mene, jaz sem vas vsedje, so tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, poglej drugače.
10: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota. In zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
2: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov.

0: Čički Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
6: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Festival mobilnosti. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan Festival mobilnosti.
1: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
1: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
3: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Da nočem.
5: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Deltari in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo vseh prodajalnah Sanolabor.
3: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
8: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
9: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
10: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
11: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
10: Internorm, evropska številka 1 za okna.
12: Od 80-ih do 90-ih ali kadarkoli.
13: 80s, 90s, older than that as well.
14: It's all the stuff that rocks.
12: Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Izvrsni Led Zeppelin 2 pika nič. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil u petek, 2. oktobra ob 20. uri u Ortobaru. Ustopnice in več na orto-bar.com.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma za Kran proti Jesenicam, pa tudi na primorski avtocesti na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljane, zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva o cestnem kolesarstvu bodo danes med 13. in 15.30 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Crkve na Gorenjskem, Šenčur. Tudi danes bo po večini sončno, s temperaturami od 18 do 23 stopinj, na Primorskem se bo grelo do okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer gosti nemškega ministra za zunanje zadeve Johana Vadepula. Govorila bosta o dvostranskih odnosih, zlasti o političnem in gospodarskem sodelovanju, ter izmenjala stališče o aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Ministra se bosta srečala tudi s predstavniki perspektivnih slovenskih podjetij. Evropski in ameriški organi pregona pa so v mednarodni operaciji Kill Switch prevzeli nadzor nad strežniki in spletnim mestom kibernetske kriminalne skupine Killsec, ki jo preiskovalci povezujejo z okoli 1000 domnevnimi napadi po svetu. Skupina naj bi z izkoriščanjem ranljivosti

0: osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetta.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
8: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
8: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
11: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si.
11: Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
13: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Izvrsni Led Zeppelin 2 Pika Nić, Led Zeppelin Tribute Band po nastupi u petek, 2. oktobra ob 20. uri u Ortobaru. Ustopnice in več na orto-bar.com.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park, polepša dan. Ta noč je moja. Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunnysiders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.

0: Matrícula Investments PKC.
1: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
10: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
11: Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
10: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
12: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
13: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
14: Je kdo za rok? Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

0: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, prima to.
5: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si.
6: Center Vič. Moja prva izbira.
7: Najprej pri nas. Šele potem drugi. Rok Radio Novo.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
9: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
11: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
12: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
11: Kakovost nad standardi za vso družino.
13: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
11: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
14: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
15: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
16: Rock Radio Drive Time.
17: Če obstak cajte, ko treba začeti z Drive Timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, NXS, Need You Tonight, Bachman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, Aerosmith, s tem štiklom tu ostati.

0: meke. Rock Radio Frišno.
1: Nothing But Thieves, imajo frižno singlico zunaj, number 5 je naslov in tak jako spevam pa še malo bolj nalezljiv štikl, ja, ki ostane v glavi še nekaj cajte za tem, ko se konča, ker je tudi pri vseh novih izumih na rock sceni bolj izjema, no, kot pa pravilo. Res je bolj kot ne, tak softič, ja, v stilu pa šlifu Kinov, pa Trevisov recimo, ali pa Stereophonics, ja, če jih že naštevam. Je pa tudi res, da vas vsaj na koncu tedna ne bi rad stresiral z nekimi težkimi filozofskimi temami, z reševanjem sveta, s podnebjem recimo, bog ne daj. Frišne singlice imajo zunaj tudi v teh nekih Asia, pa Europe, pa tudi YouTube, ampak je bolj bogov vse skupaj. Ja. Mogoče zavrtim naslednji teden v Drive Timeu.

najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Tesne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

tu stuck in a moment you can't get out of. Drive Time poslušate Rock Radio itak vsak dan. Posebej upam, da 24.7 Drive Time vsak dan od ponedeljka do petka ob tem cajtu. Zdaj demo mi pred tretjo v cajt mašino sest. Leta 95 so Oasis izdali album What's the Story Morning Glory. Zdaj včeraj, če se spomnite, sem vam povedal več o njihovi turneji naslednje leto, 27. torej. Eto, danes nekaj več o spominih na 90. Zdaj se vrnemo nazaj na verjetno zadnjo res dobro dekado, kar se muzike tiče, na 90s dekada. 70. so bila cool, 80. itak, 90. tudi, pol pa pelf, ja. Kardinalni razčefuk ne, po 2000. V glavnem, na čarte je album preletel direkt na prva mesta, če se spomnite ploščka, na njem so recimo Wonderwall, Paul, Don't Look Back in Anger, Morning Glory, valjda, ja, Champagne, Supernova, pa tudi ta štikl, Some Might Say, da te pojača to malo.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow! Big Bang.
10: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino.

0: jaz pa ga imam. Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: Rock Radio Drive Time.
4: Vsak dan v tem cajtu valjda, kot veste, že od ponedeljka do petka. Zdaj Stonesi so pred nami Miss You, Metallica, Nothing Else Matters, Super Tramp, It's Raining Again. Pogremo pa na stage malo pogledati, kateri koncerti nas še čakajo tu ostati.

Najvišji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Stones in Issue, Drive Time v Rock Radio poslušate, valjda, dajmo pogledati, kaj nas čaka v naslednjih tednih, dneh, mesecih, čist na kratko, kateri presežki so pred nami. Še Deep Purple pride v Stadthalle naslednji ponedeljek, torej v ponedeljek, jo. 5. oktober, to valjda, danes je že drugi. Europe pride v Gasometer 17. ta mesec, pol pa Placebo v Stadthalle 10. novembra, jasno tudi na Dunaj in Uriah Heep dan zatem 11. 11. v Cvetličarno. Vse njih, ne zamudi, če boste že vse druge slučajno.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park. Polepša dan.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
5: Da nočem.
6: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentida Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič, moja prva izbira.

0: sluša njegov sek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Jaz zdaj ponovim je z nami profesor Jani HC, prva bastruna Siddharte sicer v prostem cajtu z novo nalogo. V Back to School of Rock zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, ja, pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustiti.
2: Hej, hej! Tole je bas iz priredbe komada, original mi je sicer ljubši, bas linija je pa iz priredbe.
1: O katere? No, to pa morate ugotoviti sami, seveda, tako da eto ušesa našpišiti pa pojačati malo to.

super štikl, drugače, ja, me je prijelo zdaj, čisto iskreno, da bi ga kar celega komplet zavrtel. Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam napisati, za kateri komad je šlo, ja, katerega je preigraval profesor HC. Če vas izžrebamo, dobite Rock Radio Majčko pa kupon za naš online shop. Tu, če ga ne dobite, dajte poklikati malo.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoj so na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, predmet pa ovira promet pred Logatcem proti Kopru. Sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 25. Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je končal predobravnavni narok za 6 policistov obtoženih v primeru smrti 37-letnika na Čopovi ulici decembra 2024. Še 2 policista sta zanikala krivdo, preostali 4 pa so se že prej izrekli za nedolžne. Tožilstvo enemu očita povzročitev smrti iz malomarnosti, 5 pa opustitev pomoči. Zagovorniki so predlagali dodatna zaslišanja in izvedenska mnenja, eden od njih pa tudi izločitev sodnika. Francija predlaga usklajeno ukrepanje držav G7 za znižanje cen goriv, medtem ko Nemčija opozarja, da bi nepremišljeni ukrepi lahko dodatno destabilizirali trg. ZDA pritiskajo na evropske države, naj sprostijo strateške zaloge dizla, pri čemer naj bi zahtevale okoli 120 milijonov sodov. Evropska unija možnost sprostitve zalog preučuje, vendar poudarja potrebo po usklajenem ukrepanju. Evropska komisija pa je odprla javno posvetovanje o predlogu zakonodaje za večjo varnost otrok na spletu. Predlog predvideva prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta, med 13. in 15. letom pa bi bila uporaba mogoča le prek računov, ki jih ustvarijo starši ali skrbniki. Komisija želi zbrati mnenja otrok, staršev, učiteljev in spletnih platform, svoje pripombe pa lahko zainteresirani oddajo do 26. novembra.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
6: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, poglej drugače.
10: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
13: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
15: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
16: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popust.

feeling, kot če te kdo boža, recimo, ne, Walk on the Wild Side, Lou Reed, če ima Gary s kitaro, boža. Sting praznuje danes 75 let, torej pol okrogla obletnica, tisti profesor, ki je namesto, da bi sedel v zbornici, bil pameten vsem svetu, vse biti jakom, kot profesor, ja, šel svojim sanjam naproti, a s tem ogrozil seveda svojo eksistenco, eksistenco svoje žene, tudi otroka. Ostalo najdete v njegovi autobiografiji. Jako dobra knjiga, če boste kdaj iskali kak predlog, kaj brat, evo se spomnite tega. Broken Music je naslov, Sting je napisal sam, valjda. Film je za prebrat, že samo zaradi tega, ker vsi v enem trenutku mislimo, da se vsem tem velikim slavnim facam, tem likom, ja, rock zvezdam enostavno posrečilo, da jim je bilo vse dano naroče, da jim je padlo z neba, pa ni, ja, pol. Ampak ko vidiš, kaj so dali skozi, na kak način, kakšne zgodbe imajo vse za sabo, pa evo dobil vse skupaj čist eno drugo podobo. Broken Music, Sting, zgolj predlog. Ja? V glavnem, gremo mi enega njegovega zavrteti z dobrih starih Police Zeitung.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
3: pri Matonu dobi. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Jaz zdaj ponovim je z nami profesor Jani HC, prva bas struna Siddharte sicer v prostem cajtu z novo nalogo. V Back to School of Rock zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, ja, pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustiti.
2: Hej! Tole je bas iz priredbe komada, original mi je sicer ljubši, bas linija je pa iz priredbe.
1: O katere? No, to pa morate ugotoviti sami, seveda. Tako da eto, všesa našpišit pa pojačat malo to.

super štikl drugače, ja, me je prijelo zdaj, če si iskreno, da bi ga kar celega komplet zavrtel. Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam napisati, za kateri komad je šlo, ja, katerega je preigraval profesor HC. Če vas izžrebamo, dobite Rock Radio Majčko pa kupon za naš online shop. Tu, če ga ne dobite, dajte poklikati malo.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
5: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
4: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
6: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
4: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
7: Alo, ma kaj klasen nekje sredi morja valora? Peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se veš, A1 signal, se že v devetu vas.
8: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
7: A1, ma pohlej drugače valora.
2: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert?

0: prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
1: Anabela.si.
0: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
2: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
3: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Rock Radio Drive Time.
6: Vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka, to zdaj že veste, petek itak, veste, kaj to pomeni, dajmo mi nadaljevati Stonesy s komandom Anybody Seen My Baby Queen, Somebody to Love, pa Eddie Money, legenda 80-ih let, Take Me Home Tonight.

Anybody Seen My Baby Stones si na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, od ponedeljka do petka. En rojstni dan smo dali na tapeto, malo prej Stingov, poleg njega praznuje še figura ameriške kulture ali pa pop kulture, zdaj kakor se vzame, Don McLean. Tisti tipo, ki je v svoji skor 60-letni karieri uspel na čarte flikniti en sam štikl, na, ki se še danes vrti, začuda na American Pie. Ja, pa čisti iskreno, se tudi ta ne bi zgodil, če ne bi Buddy Holly sedel v tisti avion z Richem Valensom pa Big Bopperjem. Enega lepega zimskega večera. Ja, the day the music died, ampak o tem konkretnem primeru enkrat drugič.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunnysiders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: sluša njegovi sek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Jaz, yes, yes, zdaj ponovim je z nami profesor Jani HC, prva bastruna Siddharte sicer v prostem cajtu z novo nalogo. V Back to School of Rock zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, ja, pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustiti.
2: Hej, hej! Tole je bas iz priredbe komada, original mi je sicer ljubši, bas linija je pa iz priredbe.
1: O katere? No, to pa morate ugotoviti sami, seveda, tako da eto ušesa našpičiti pa pojačati malo to.

super štikl, drugače, ja, me je prijelo zdaj, čisto iskreno, da bi ga kar celega komplet zavrtel. Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam napisati, za kateri komad je šlo, ja, katerega je preigraval profesor HC. Če vas izžrebamo, dobite Rock Radio Majčko pa kupon za naš online shop. Tu, če ga ne dobite, dajte poklikati malo.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrijte skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Poznanje. Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte!
4: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
9: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
11: Zakaj še vedno čakamo med tem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
13: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov

Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

Radia odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

Rock Radio. Čisti rock.

0: domač čisti rock. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.